0: Opšti izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7 časova 21 minut. U Evropi došlo do, kažu, drastičnih promjena. Nema Instagrama, TikToka, Facebooka, ni Snapchata za sve mlađe od 13 godina. Mini računi uz nadzor roditelja dopušteni su onima između 13 i 15 godina i to uz vremenska ograničenja od 1 sata dnevno. Za one starije, dakle od 15 do 18 godina, bit će obavezan siguran dizajn korišćenja na svim platformama. Takva realnost čeka djecu i tinejdžere zemalja članica Evropske unije, jer je Evropska komisija juče usvojila prijedlog zakona pod nazivom EUKIDS Act. Inače, novim se prijedlogom zakona uvodi stroga postepena zabrana i ograničenja pristupa društvenim mrežama za maloljetnike. Prijedlog zakona službeno je predstavila predsjednik Europske komisije, aferama preopterećena Ursula von der Leyen. Istakla je da Europska unija neće prihvatati sadržaje koji izazivaju zavisnost. E sad, to je vrlo interesantna tema i o tome se dosta govorilo i najavljivalo se. Australija, čini mi se, Novi Zeland i još neke zemlje su to već ranije preduzele i kažu da ima efekta, međutim, isto tako imate tu i mogućnosti da se ako se ne stupi u totalnu kontrolu i otvaraju nalozi za maloljetnike, jer na kraju krajeva sve stvar povjerenja. Međutim, postojali su neke kombinacije da na osnovu sadržaja koji pregledaju tinejdžeri, da se na taj način mogu izvući zaključci kojem uzrastu pripadaju. I dakle, na osnovu sadržaja koji se objavljuje i na osnovu sadržaja koji se pregleda. Ono što je vrlo bitno pomenuti, to je da pogotovo ljudi koji imaju djecu upravo u tom nekom kritičnom uzrastu, trebalo bi malo da se više upute kako neke stvari funkcionišu kada su u pitanju računari, kada su u pitanju prenosni uređaji kao što su telefoni, tableti i slično, jer bilo koji operativni sistem omogućava da uz vrlo male intervencije sami regulišete šta je ono što se može pregledati na internetu, koliko dugo i mogu se napraviti ti nalozi posebni za djecu. Oni su predviđeni na kraju krajeva i na mnogim platformama sa video sadržajima da možete napraviti pravila korišćenja za sve. Dijete tog i tog uzrasta, šta možeš gledati, šta ne možeš gledati, šta ti je blokirano, šta ti je dozvoljeno, vrijeme, ograničenje i sve ostalo. Dakle, kada se kupi novi mobilni telefon, otvori se nalog na ime djeteta i daju mu se određena prava šta i kako može koristiti nakon što se uloguje, nakon što se prijavi na uređaj. Dakle, prilično su te stvari jednostavne, ali opet kažem, najgore što ljudi mogu uraditi, to je da kažu: ja evo imam 40-50 godina, ja sam prestar za to, ja ne znam o tome ništa, to kod mene mali pali, gasi, pregleda ovako i onako, i vi ste praktično, dakle, digli ruke od toga i pristali ste na to da ne želite da učite, ne želite da napredujete, a silom prilika se mora, jer ne možete vi da uputite ni klince ni bilo koga drugog i opomenete i ukažete na sve one opasnosti koje prijete na internetu, ako i sami niste upoznati sa problematikom. Prema tome, silom prilika mora se učiti, moraju se pratiti sva ta dostignuća, naravno koliko se može i u skladu sa sopstvenim kapacitetima. To je, dakle, jedna preporuka, ali ništa to nije novo, to se itekako može usvojiti. Evo ovako, Dželad je čuo, kaže, za pečurke, za gljive, kaže, evo, kaže, Dragane, vidi vrganje, neki dan mi donese kolega švabo, a poklon, kaže, pa sad reci da švabe nisu dobre, kaže, nije me otrovao, za nevjerovati. Da, jeste li sve probali ili samo onako na prvu selektivno? Ja bih bio oprezan. Šalu na stranu, naravno.
Pozdrav za Big, Dragiša iz Štokholma, Sara iz Lazareva je također tu, pa je tu sa nama još neko. Kaže, voli vas Dragana puno, pozdrav, uzvraćamo naravno. Pa je onda tu, kaže... moja želja za vas, srce bez tuge, um bez brige, život pun ljubavi, tijelo bez bolesti i dan ispunjen bezuslovnom srećom. Da, to bi stvarno bilo lijepo, ali kaže ovo um bez brige, a ako nemate nikakvih briga, znači da nešto sa vama nije u redu. Naravno, šalim se, ali i ne šalim jednim dijelom. Veliki pozdrav za Adeviju, također, Momir je tu, kaže... da, kaže, da vidimo dalje, čuje živce i zdravlje, kaže, budala će ostati budala, a račun za lijekove stiže tebi, kaže, treba mi neki odmor da zaboravim samog sebe, kaže Momir. 7:26, još jednom dobro jutro svima i napomena da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je Ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno, dr. Nenad Stevandić.
4: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

i zaista ponešto u životu ne prolazi nikada, ali i ne mora. Da ništa ne žulja, ne bi valjalo. Nego šta ćemo danas, ljudi, osim te prve ljubavi koja danas proslavlja svoj dan, vidjet ćemo neke nove lijekove za bronhitis, jer kažu da se ni ljubav ni kašalj ne mogu sakriti. Po nešto o Oktoberfestu, o nekim šetnjama. Šta se dešava kad obični ljudi dobiju moć? Ne valja. Stvarno ne valja, neki eksperimenti to već pokazali. Možda nam i neko opraštanje stigne na red. Onda stiže zima. Šta sve treba provjeriti u kući, odnosno stanu, prije nego što zaista dođe u goste? Putovat ćemo, pijuckat ćemo, pričat ćemo o dobrim ljudima, po nešto o čitanju, o političarima, to ne mogu da preskočim. Vidjet ćemo kako to Amerikanci radi, ali bojim se da i nama postalo važno. Onda o nekim bjelosvjetskim ludorijama i o naknadama. Za vas ne znam, ali meni smeta onaj izraz koliko neko treba da ti plati za duševni bol, za pretrpljeni strah, za poniženje, za svašta nešto. Koliko košta litar suza? Danas na tržištu ima li neke cijene? Koliko košta slomljeno srce? Koliko koštaju neprospavane noći? Koliko košta fizički bol ako si nečijom greškom slomio ruku, nogu, proveo 15 dana u bolnici? Koliko košta strah i briga tvojih voljenih? Kako se to procjenjuje? Ne znam, možda bi trebalo da dobije neko drugo ime, a ne naknada za pretrpljeni bol. Ali izgleda, ili bar mnogi vjeruju da je to tako, danas sve ima svoju cijenu. Da vidimo šta galami moj dobri narod. Ina nam se javila iz Vitine. Najbolji ukras života je dobro raspoloženje. Apsolutno se slažem sa vama. Koliko god ga nekad teško održati. Naša Sanja tu kaže dobro jutro. Tako se dan započinje sa divnom pjesmom našeg dragog Halida. Pamtit će ga i Banja Luka. A ja sa koliko je muke održao taj posljednji koncert u Banja Luci. Čast izuzecima, ali malo je takvih i bila bih najsrećnija kad bi svi ljudi ovog svijeta bili baš kao Halid i širili ljubav, a ne mržnju i zavist. Ali zato je naš Big tu da širi ljubav. Zato mi i jeste tako drag. Hvala vam puno, Sanja, veliki zagrlja ide u Prnjavor, bila na tom koncertu. Da. Eto, kad već pominjete ljubav i mržnju, rizikujem sa ovim, ali naš tajac se javio iz Sarajeva, kaže, hoću vam samo reći da doživljavam diskriminaciju vjere i postojanja. Iako sam se rodio u ovom starom gradu i poznajem sve ovdje kao i oni mene, tražio posao u okolini Sarajeva ili na Romaniji, jer tu želim da budem. A onda me pitali, kako, žena ti pravoslavna, a djeca ne može. I umrijeti mogu ako ne volim svoju malu Srbijanku. Znam da se ljudi često sreću sa ovim problemom i ne samo zbog vjere. Nekoliko vas ima snahe, odnosno zetove druge boje kože. Pa dječica iz tih brakova imaju problemčića u školi ovdje i za svašta nešto pravimo problem, a to je toliko tužno i toliko strašno. A tamo gdje treba da dignemo glase, tu čutim. Elvir nam se javio iz Lukavca, kaže, uživajte u svakom trenutku, nikad ne znate kad je posljednji. I tu ima istine. Naš Almir se javio iz Živinica, Dragoslava nas sluša u Dortmundu, pogodila je pjesma Ne dajte se. Naša Zeničanka sluša u Zenici, Edvin je u Sarajevu, a pošto je dan prvih ljubavi, može li slučajno kod vas proći Halid Bešlić i prvi poljubac? Ma ne može, pa kako, Edvine, pa kad ste čuli tako nešto kod nas? Već sam je stavila na listu, pošto je meni pala na pamet. Naš Zomega tu kaže, pa kud pominješ prvu ljubav? Pa tek sam je neki dan zaboravio, a bilo to 75. Zomega, jel takva godina postoji? To bilo puno prije moje ere. Naš Bajica pozdravlja iz Treviza. Vidjet ću sa mudrim imamo li ovu pjesmicu, ako bude ide na listu. I Lane naše i Gospa pozdravljaju iz Srpca, a u Srpcu nas
Provjereno znam, slušaju jedna teta Dragica i Čika Žućo, pa poseban zagadlja ide i vama.

0: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje.
6: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
5: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
5: Spremni za jesen.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdared kilogram 1,45, sok Coca-Cola

vama još nisam ni počela pričati, ali odmah da vam kažem, nemoj da vam ovako nešto padne na pamet. Pomenula sam na početku odštete, sad šalu na stranu. Naravno da nekad odšteta žrtvi pomogne da stane na noge, da se lakše izbori sa hiljadu stvari. Međutim, meni ta izraz nikako nije prihvatljiv, naknada za duševnu bol, za fizičke patnje, za... kao da se može proti... isto kao da te neko pita koliko me voliš, a ti kažeš 62 metra ili ne znam 120 kilograma ili... jednostavno to su nemjerljive stvari, a pogotovo neprevodive u novac. Sad što ja ovo pominjem, okružni sud u Holandiji u jednom mjestu poništio otkaz po hitnom postupku koji je firma dala zaposlenoj nakon što je prijetila da će ubiti koleginicu, ocijenivši da je takva kazna bila prestroga. E sad, gospođa ima pravo na 10.000 evra odštete. Radila je u odjeljenju za financijsku administraciju, suspendovana zbog navodno loših rezultata, kao i optužbi za maltretiranje i zastrašivanje kolega. U suštini, u sukobu je bila sa jednom koleginicom zbog tračeva. I koliko ti tračevi štete nanosi? Zašto ljudi uopšte imaju potrebu da znaju nešto o tuđem životu? Šta me briga? Ako mi ispričaš, ako ti mogu pomoći, ako ti znači da te saslušam, hoću, ali ja to zaboravim. A ne da to ideš da prenosiš i još se raspituješ. Ne čudi me uopšte što je poželjela da je već to nešto. Uglavnom, poslodavac je zaključio da je prijetnja upućena koleginici s kojom se bilo u sukobu ozbiljna i da zaslužuje otkaz. E, žena lijepo presavi tabak pa ih tuži, sud je donio odluku njenu korist, kažu ovo nije razlog za otkaz i sad trebaju da isplate 10.000 evra iako je ona tražila puno više, međutim to više ne mora jer je uspjela da nađe vrlo brzo novi posao. Ti problemi na poslu zaista jesu strašni. Mi nikada shvatimo da nam ljudi sa kojima radimo ne trebaju, čak ne moraju biti prijatelji. Ne trebamo ni da se volimo, nek svako obavlja svoj dio posla. Tačka. I nema potrebe za nešto drugačije i više. A kad pominjem naknade, pričali smo i o onom odbojkaškom turniru u Zavidovićima gdje su dozvolili nekim norveškim navodno sudijama da naprave svoj performans, pa Banja Lučani rekli da će ih tužiti. Kaže, norveška produkcijska kuća koja je stajala iza ovog performansa ponudila klubu iz Banja Luke 5.000 evra uz izvinjenje. Klub kaže to će odbiti. Upravo zato što ne postoji šansa da mi platiš to što si uradio djevojčicama od 14, 15, 16 godina. Na kraju i odraslim ljudima koji su bili šokirani. Prvo sudija pada pa krvari, pa se onda maže nekim perjem i katranom, pa onda pleše u tangicama. Posljedice ne mogu da nestanu. Nikad se turnir završi, ali nikad ti daš novac. Šta će biti od cijele ove priče, čuće se. Uglavnom, strašno je da pokušavamo novcem i poklonima da nadoknadimo ili ispravimo neke stvari. Ne ide. Naša Stojanka pozdravila iz Strošelja. Mice se javlja iz Holandije, zanimljivo, kaže, ako ti je neko učinio zlo, daj mu bombonu. On je tebi zlo, ti njemu bombonu. I tako svaki put, sve dok u slatkiši ne nanesu ogromnu štetu. Načekat ćeš se ti, druže moj. Naša Mira se javila iz Donjih Karajzovaca. Dragana nasluša na Romaniji. Ima li hladne vode na Romaniji, Draganice moja? Slava pozdravila iz Pridora. Don Kihot kaže, pitao me jedan političar hoću li glasati za njega. Rekao, hoću, ali pod jednim uslovom. Da urgiraš da se Halid Bešlić zaustavi na Big 2 barem do nove godine. Znači, neće dobiti glasove. Poslije ćemo o političarima, sad sviramo dalje.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: uzbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitim smo te hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

otišla sam i evo vratila se, a neke stare navike bismo trebali da vratimo i to pod hitno. Jedna od njih je i čitanje. Ne znam za vas, ali kako dolaze hladniji dani, tako to zvuči kao najidealnija varijanta. Nek je toplo. Knjiga, čokolada, cigareta, mačka. Može bluz uz to. Ne treba mi niko. A Singapur pokrenuo petogodišnji nacionalni program čiji je cilj da građani steknu naviku da čitaju najmanje 15 minuta dnevno i smanje vrijeme provedeno u beskonačnom listanju sadržaja na društvenim mrežama i internetu uz mogućnost ostvajanja virtuelnih nagrada. Mogu da prate vrijeme provedeno u čitanju, postavljaju lične ciljeve, održavaju nizove uzastupnih dana čitanja, sakupljaju bodove i virtuelne novčiće koji će onda moći da se iskoriste za nagrade. Za 15 minuta dobijete 20 novčića, dakle 50 čitanja da biste dobili 1 euro. Ne zvuči uopšte loše. Izazov se do kraja godine sprovodi u pilot fazi, nakon čega će biti uvedene nove funkcije i izmjene na osnovu povratnih informacija korisnika. Kaže, 5 godina za stvaranje novih navika. To, kaže, i nije tako dug period kako se nama čini. A navika je onda održiva i posebno im je značajno da privuku mlade ljude. Da ne bude tek ovo površno listanje Reelsa koji traju 30 sekundi maksimalno, u koje buljimo, ne trepćemo, a ne dobijamo u stvari ništa. Dok listanje knjige, taj njen miris i sve ono što možeš da doživiš i proživiš, a čak i ako čitaš obični glupavi ljubavni roman, nije loše. Biće i nekih dodatnih nagrada za čitaoce, nekih suvenira, pristupa odabranim događajima, što zvuči više nego sjajno. Kažu, ovaj singapurski model za promjenu navika je inovativan i mogli bi da ga usvoje širom svijeta. Kako su nam nestale te čitalačke navike, ja ne znam, ali ne znam jeste li vidjeli PISA testovi i njihovi rezultati poražavajući za region. Dalje nisam išla dalje, mene zanima, a to je znanje srednjoškolaca, recimo. Onda se čudimo zašto, a neki dan smo pominjali kako ljudi ne znaju i ne mogu da pričaju ni maternji jezik, a kamoli šta drugo i tako u kruga. Na tjentištu naši Rale i Adem, Sebina nam se javila iz Slovenije, Vajka nas sluša u Blajburgu, veliki zagrlja ide iza vas, Dragutin je u Crikvenici, Edis kaže, nisam pisao ništa danas, ali slušam i pratim šta pričaš i volim te i danas. Veliki zagrlja ide vama. Azra se javila iz Visokog, kaže, kad bi ljudi bili svjesni i znali koje benefite donosi ljubav, nikad ne bi mrzili, ne bi bili zavidni, agresivni, frustrirani, bijesni. Kao prvo, ljubav je najveća vibracija koja nam daje predivan osjećaj, snagu, raspoloženje, mir, dobre međuljudske odnose, ma mogu da nabrajam do sutra, zato ljudi, širite ljubav. Bilo bi divno. Sad, šta je ovo, šta je ovo? Tanjuša iz Michigana, svašta je nešto ona ovdje poslala, ali ništa ja to ne smijem čitati na prvu, sumnjivi ste da je to strašno.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

80. oktobar 87. trenutak kad je ova pjesma na ploči izašla i ugledala svjetlost dana, evo i danas se pjeva i danas je mnogi od vas znaju. A ja htjela da vam ispričam nešto o Oktoberfestu, ali ne mogu, ljudi, zakuvat ćemo. Ostavit ćemo ih, nek žive tako kako žive. Za kraj ovog kardio sata dvije priče. Jedna je luckasta, jednu mi je poslao naš Zlaja iz Zadra, ne znam u što to da svrstamo. Spavanja se tiču obe. Stanovnike jedne ulice u češkom gradu raspenava, malo je falilo da se slova obrnu pa da bude raspevana. Usred noći probudila neobična buka, a kad su otkrili njenog krivca, naravno nasmijali se, prvo krivac je alkohol. I jedan pijani jež koji se gotovo sat vremena igrao limenkom piva. Izgleda je malo gucnuo, a onda odlučio da je gura ispred sebe kao loptu. Povremeno njuškom podiže i baca u vis, naravno metalna ambalaža, kad padne na ulicu izazove buku, i tako su se stanari probudili, ali malo ko imao hrabrosti da providi kroz prozor, mislili da neki pijani prolaznici prave čitavu gužvu. Jedna žena se ohrabrila, virnula i shvatila da je cijeli noćni koncert u stvari u režiji ježa. Do 3 ujutru. E onda mu se limenka otkotrljala ispod automobila i ljudi konačno mogli da nastave da spavaju. Kažu, noć je za spavanje. A Zlaja pita, jesi li vidjela ovu priču iz Zadra? Jesam, ali sam je nekako zaobišla. 15 roditelja odlučilo da njihova djeca, učenici 4. razreda osnovne škole u jednom mjestu kod Zadra, neće ići na nastavu dok se ne riješi problem sa učiteljicom na koju se godinama žale. Mislim da smo to i prošle godine pominjali. Žena spava na času. Inspekcija je utvrdila nepravilnosti u radu, međutim ona je i dalje zaposlena. Kaže, prespava nekad i po 2 školska časa. Prije toga na projektoru ostavi tekst koji djeca treba da prepisuju, ali djeca kod djeca, 20 minuta i onda počnu da se igraju, da se gađaju gumicama, a ako je slučajno probude, e onda nastane frka. Roditelji se žale da ovako nešto ostavlja posljedice i na djecu i da to ne bi smjelo da se dešava. Pretpostavljam da žena pati, Zlaja, od narkolepsije. E sad, kako to da se riješi? Drugo je pitanje, direktor kaže ne može joj se automatski dati otkaz jer nije uradila ništa protivpravno. Nalazi ljekara vele da je sposobna da obavlja svoj posao i kojoj smije dati otkaz. Niko, ako uporno ponavlja jednu te istu grešku, a to što je jednom, dva put, tri put zaspala, ne znači otkaz. A roditelji vele odustati neće. Muke. Jasno mi je o čemu pričate, ne smijem baš ništa reći. Vozač iz Banja Luke sa nama kaže, to vam je ta Evropska unija. Pa onda Miroslav iz Tuzle kaže, ma manite se više romantike, pašću u depresiju. Vidosava se javlja iz Ohaja, podržava ježa. V se javlja iz Minkena, kaže, ko hoće na Oktoberfest od vas? I ne treba da dolazite, imate svoje vašare tu, ovo je zapad. Šta oni sve znaju? Kaže, 7 miliona turista koji će napuniti kase nam je više nego dovoljno, mi smo skromni. A skromni smo i što se grijanja tiče, dugačka bunda i dovoljno. Ne trebaju ruski energenti, samo ti provociraj. Oktoberfest... Novi šatori, čuda i ja ne volim zloupotrebe, to je jedini moment za promociju bilo čega. Muamer nam se javio iz Sarajeva. Ma mani se Oktoberfesta. Treba da se ide na vašaru, Gradišku, pravu je žena. Nemam ništa protiv. Zeynil pozdravio iz Lipnice. Jao, prva ljuba. Pa gdje si se toga sjetila? Pa eto, desi mi se. Nördlingen i naš Ževat kaže, prvu ljubav ne mogu zaboraviti i da hoću, ni pojada što mi je uzela srce. Al šta mi je para uzela? A pa dozvolili ste. Pozdravi nam stigli iz Satare od našeg Velibora. Kaže, uz vas se stvarno uživa. Vidim da ti uživaš i sa nama i bez nas.
tako da samo nek ti bude lijepo. Ljudi, imam još puno poruka, ali ostavit ćemo ih za naredni krug.

Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

sutra vam neću doći, sutra se družite sa našom Nevenom na ovim talasima jer subota. Bilo je divno i ovu sedmicu provesti sa vama ljudi moji i hvala vam puno zbog toga. Mudri Dragan i Irena bi sad da šmugnu malčice, neki bismo malo više. Pozdravit ćemo Holandiju, Njemačku, Ameriku, Hrvatsku, Aco Pekar se javio iz Brčkog, Bukas nam se javio iz Italije, naš Stefke nas sluša u Jošavki ili Jošavci. Ezina sa nama pozdravlja sa Floride, veliki pozdrav ide i za vas, Miro i Marko su u Matezburgu i naša Ruškica je u Zagrebu. Zadovoljna sam, hvala vam puno što ste se družili sa nama, ostaje sjajna muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i tu je naravno bigportal.ba da nas možete čitati. Uživajte u vikendu i hvala vam za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49.

0: se.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo krompir Desiree Glamoč 10 kg 11,99, marmelada jagoda Apetito 640 grama 4,99, sitni sir pađeni 900 grama 5,50, musli hrskavi čokoladni Bonavita 375 grama 2,99, čistač prozora Vox 63,50, peglo na paru Gorinje 45 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Samsung partnera.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3, 2,

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola, Španija!

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.